0: a bridge, who got the bees?
1: Fratele rec, tu e în una.
2: Oprezulin, etc. 3-4 pill, etc. 3-4 drink, etc. White K, etc.